0: يجب أن يتم بحذر ووعي شديدين للتعامل مع أزمات اقتصادية لن تحل بين ليلة وضحاها.
1: خروج الرجل والمرأة لسوق العمل هو جدا مهم عشان الأسرة عمليا تقدر تعيش بسلام وبتقدر تكفي حالها عمليا، لأنه المصاريف مش قليلة. وثلاثة هو كل موضوع الإرشاد الاستهلاكي، وإنه في شغلات اللي هي عمليا كماليات بدناش إياها. نعم بدناش إياها، وفي كتير أشياء اللي بتصير في مجتمعنا.
2: هل في إمكانية نقلل المصاريف؟ نعم أكيد، عن طريق إدارة سليمة لميزانية العائلة في إمكانية أن احنا نتغاضى ونتخلص من عادات استهلاكية سيئة. وأذكرك المجتمع العربي عايش، بنتخذ مثلا موضوع المناسبات تبعتنا، احنا بعدنا بنعزم بالألاف على عراسنا.
0: إذن ارتفاع متوسط الأجور في البلاد لا يعني أن الضائقة الاقتصادية قد أصبحت ضربا من الماضي، بل بحسب ما يرى خبراء الاقتصاد في البلاد أن هذا الارتفاع لا يكفي، وأن الفجوة ما بين غلاء المعيشة ومتوسط الأجور هي أكبر بكثير، وأن الارتفاع الذي نشر مؤخرا فهو بنظرهم لا يغني ولا يسمن من جوع.
3: اختراق إلكتروني يثير القلق لدى مستخدمي متجر الأزياء البريطاني الشهير آسوس، وخطر ذلك لا يقتصر على سرقة بيانات المستخدمين فحسب، بل يطال أيضا قدرة الزبائن على التمييز بين العرض الحقيقي ومحاولات الاحتيال. لنشاهد التقرير.
4: To bring you breaking news now relating to the online shopping platform ASOS.
5: Looks like ASOS has just been hacked.
6: Thousands of users are reporting a strange and threatening notification from the brand.
7: هذه الرسالة ظهرت أمام مستخدمي ASOS في أنحاء العالم. قراصنة يقولون إنهم نجحوا في اختراق أنظمة عملاقة الأزياء البريطانية.
8: تطبيقات ממש מהשעות האחרונות לקוחות של ASOS בכל העולם שיש להם את האפליקציה של ASOS קיבלו התראה הודעה שבעצם לא מיועדת להם, לא מיועדת ללקוחות, אלא מיועדת להנהלת האסוס. ההודעה ממש פונה להנהלה ולמחלקת המחשוב. ההודעה הזאת אומרת, היי, פרצנו לכם למערכות, שתפו איתנו פעולה או שנדליף מידע. איזה מידע? מי קבוצת ההאקרים שפרצה? איזה, מה דרישות הכופר שלהם? אנחנו בשלב הזה עדיין לא יודעים.
7: סהמו אסוס هبط بالفعل بنسبة 12%، والتوقيت حساس بشكل خاص. شهر أكتوبر بدأ للتو، لكن موسم التسوق الذي نشتري فيه أكثر من أي فترة أخرى في السنة بات على الأبواب.
9: ממש לפני חגי השופין הגדולים של חודש נובמבר, זה עיתוי מאוד מאוד משמעותי בשנה לקראת הקניות ולקראת הצרכן החכם, היעיל, זה שמחפש את הדילים ומתכונן ולקראת המועד הזה.
10: רק בשנה שעברה, היקף המחירות בכרטיסי אשראי בנובמבר 2025 היה כ-50 מיליארד שקל.
7: وعندما نسارع نحن إلى الشراء يسارع أيضا من يحاول خداعنا إلى استغلال ذلك. وهذا تحديدا ما يجعل حادثة أسوس مقلقة بشكل خاص. لسنوات قيل لنا إن علينا التأكد من أي رسالة تصل فعلا من العلامة التجارية وليس من جهة تنتحل صفتها، لكن هذه المرة رسالة القراصنة تظهر داخل قنوات العلامة التجارية نفسها، والحد الفاصل بين ما يبدو موثوقا وما هو موثوق فعلا يزداد ضبابية.
9: עכשיו קרה מקרה שבתוך האפליקציה שאנחנו מכרים, אוהבים וחוזרים אליה מדי פעם לקנות שוב, בעצם מתוך האפליקציה הזאת קיבלנו הודעה שהיא זדונית, ואנחנו בעצם איבדנו את האמון פה, האמון נשבר. אם כללי המשחק עד היום היו כללים מאוד ברורים שאנחנו צריכים לא לפתוח הודעות שלא מכירים, לא ללחוץ על לינקים, לא לתת פרטים, את כל הפעולות לעשות בתוך אפליקציה, עכשיו זה בדיוק הפוך. אנחנו לא עונים לשולח, אלא אנחנו הולכים ויוזמים את הבדיקה בתוך האפליקציה עצמה.
7: لكن الخطر في موسم التخفيضات لا يقتصر على سرقة بياناتي بطاقات الائتمان، فالضغط للشراء بسرعة قبل نفاد المخزون أو انتهاء العرض يدفعنا أحيانا إلى شراء أكثر مما خططنا له، كما أن الخصم الذي يظهر على الشاشة لا يعني دائما أن السعر أصبح أرخص فعلا.
9: إيجود الصرخانين البريتي بدك المصرين شنمكرين بתוך 2000 مصرين شنمكرين بתוך بلاك فرايداي ومتى 83% من المصرين لو هيو بامت زوليم وبهنخه لبني لفني بلاك فرايداي ولخين יש כל מיני פתרונות שהצרכן החכם יכול להשתמש בהם. אחד, זה קודם כל אנחנו מוצאים היום באוקטובר. אם בא לכם על איזשהו מוצר שאתם מתכננים לקנות אותו, אתם רוצים לרכוש אותו, תצלמו מסך